pui kan ngai mi kha ka thang that zung za lai ti la lal in pui chin za sak mi ase hoi tha ji su ti la h thomas del uk sak mi ngai ri na ase.